0: Nu drar du sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller helt fylle dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Hanna Färm, Rävkroklåsen och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har silikon i tatte.
0: Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Dabus. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: Vad är likheten mellan en
3: privat efterforskare
2: och ett
4: konditori?
2: Jo, förutom
3: och jag sa här luktar det
4: muffins. Jo då, vi har chokladmuffins.
2: Så är bägge bedrifter och må leverera skattemeldingen senast 31 maj, så blir det riktigt. Hilsen Skatteetaten.
5: Vi I Kiwi jobbar varje dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, checka ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du Fun Light saft för 35,90, nu 24,90 plus pant. Ett utvald pizza Grandiosa för 59,90 till 69,90, nu kun 39,90 per styck. Och Toro Brownies, muffins och waffelmix för 38,90 till 51,90, nu 25,90 per styck. Vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
6: Kjører du rundt I møkkete bil?
7: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.

0: Det här med att ta fram sykkeln när det blir bara vägar I inlandet, det är det många som har starka minner av. Så satte man sig på cykeln och så tråkade man till en vän eller till butiken kanske för att köpa sig något lördagsgodis, hvis det var helg. Men du ska höra att cykelbruken bland ungdom I Norge, den har gått kraftigt ner. Særlig blant 13-18-åringer. Det her det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Marit Espeland, du seniorrådgiver I Statens vegvesen, og så jobber du hovedsakelig med nettopp sykkel, og det her med at ungdom sykler mindre, det kanskje en urovekkende trend. Og hva kommer dette her seg av da, tror du?
1: Ja, det helt enig at det en urovekkende trend, at de sykler mindre, og da ser det jo ut at de velger andre transportformer, for de reiser ikke mindre utifra de dataene vi har fra reisevaneundersøkelser. Og rapporten som Transportøkonomisk institutt har gjort for oss, viser jo at de korte reisene velges det kanskje oftere kollektiv og elsparkesykkel fremfor sykkel.
0: Så hvordan kan vi lokke ungdom I den aldersgruppa tilbake til en god gammel tråsykkel da?
1: Ja, hadde du hatt det svaret så tror jeg vi hadde sett endringer I mer riktig retning for lenge siden, for den trenden har jo vært nedadgående en stund. Det jo egentlig

0: du har tänkt att fixa uterummet I sommaren så måste du huske utebelysning, utevärme och kanske utestickkontakter för det har faktiskt mycket att si för utekosen. Och det syns vi är viktigt att du husker på. Men vi syns att allt med ström och utekos är viktigt att huske på. Så kom in och se hur du kan få det skickligt utekosligt. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell och smarthus.
1: Hej till dig som läser Kongsvingerguiden. Guiden är nå kun att finna på nett. 1. juni är en ny informativ digital utgåva ute med egen arrangemangskalender, bedriftspresentationer och mycket om ting som eller sker I Kongsvinger. Logg in på kongsvingerguiden.no. Byen vår önskar dig en god sommar.
2: Når sola kommer, det mye som skal ordnes ute. På Opsbygg Kongsvinger finner du alt til grill og uterom samlet på ett stelle. Enten du bare skal noen små oppgraderinger, eller du vil gjøre hele uteplassen klar for sesongen. For ofte det ikke så mye som skal til for å få meg sommerfølelse hjemme. Opsbygg Kongsvinger, enkelt å si ja, nesten umulig å si nei til.
3: Hva skjer?
4: Jeg fikk flis.
3: Nei.
4: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså.
3: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé da du sa
5: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette I gang, eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi bom, byggmakker.
7: Din lokale radiostasjon på FM, DAB og nett. Dette Radio Kongsvinger.
8: Underholdningsguiden. Haustvatten vel, de inviterer til familiedag på bakkefløyta I dag mellom klokka 11 og 16, en innholdsriks dag for hele familien, som inneholder ikke bare det, men også et løp og så videre da. Det også forsommer strikk på milepelen klokka 12 I dag, og så det da som sagt dette Østvatnløpet, det starter klokka 13 da. Det også sjutoppstur I Odern I dag, dette da start om morgen ved Sandsåa I Sand sentrum, parkering ved milepelen eller Sand kirke, der var det påmeldingsfrist I går.

Sus Studio, det var Phil Collins det som framförde den låta här I lokalradion. Som tidigare nämnt så ska vi gratulera en inledning med bursdag I dag också och jag har ymta in på att det ska handla om vapenproduktion idag. Personen som är en historisk person då heter Jakob Smith Jarman, född I Nordfron I Gudbrandsdalen, hvor hans far Jens Petter Jarman var lensmann. Hans mor heter Maren Elisabeth Hjort. Och ville satsa ja det var det denne Jakob då han ville satsa på en militär karriär och tog officerexamen som privatist I 1840 men hade inte goda nog resultat. Han har arbetat bland annat som maskinist på dampskip och var tidigt intresserad I konstruktion av skytevapen. Han ska ha konstruerat ett enkelskudds bakladningsgevær allerede I 1838 og I 1855 startet han sammen med ingeniør Prosper Nørbeck et mekanisk verksted I Kristiania. Firmaet ble gjort om til et aksjeselskap I 1857 under navnet Nylands mekaniske verksted og I 1878 trakk han seg fra driften etter at avverste etter å få jobbet på heltid med som geværkonstruksjon. I 1877 fikk han patent på repetergeværet I kaliber 11 mm. Dette ble videreutviklet til det nye geværet som ble antatt som 10,15 mm. Jarman-gevær. Det skjedde da I 1884. Han har blant annet fått utmerkelsen Ridder av Sankt Olavs orden. Jakob Smith Jarman gikk bort 29. mars 1894, men han var altså født på denne dagen I 1816. Vi skal få litt mer musikk. Nå skal det handle om ferietur og Øystein Sunde og campingvogna.

0: si det at så hvis du hadde vært inne I leilighet for meg når de fem stykk bodde der sånn rundt midnatt før de skulle reise klokka fire dagen etter det så ikke ut og jeg grudde meg til å komme hjem igjen etter å ha kjørt om på toget Charlottenberg men I løpet av de timene altså det var så strøken til den leiligheten at det liksom det ikke mulig liksom jeg synes jeg ser det det ikke hvem som helst som får det til og det litt sånn typisk Japan
1: ja, men de jo veldig høflige, ryddige veldig ordentlige da
0: veldig ordentlige, og så de nysgjerrige liksom de ikke redde for å prate Och de blir väl de är väl kanske känt för att vara lite rande sån tillbakahållna akkurat som I norrmän man har aldrig märkt det för att vara helt ärlig.
1: Nej, inte de japanerna jag mött I vart fall de har inte varit mycket tillbakahållna.
0: Väldigt väldigt fina folk och det blir sån uff när de har rest liksom du känner I magen faktiskt att detta är inte lätt att komma över. Du har det dritmord på att säga det så.
1: Ja, jag tvivlar inte. Absolut inte. Men kanske vi kör ska vi köra en jukka till kanske?
0: Ja, jag syns att hu förtjänar både två och fler, ja.
1: Ja.
0: Så vi kan pröva equation of compensation. Den har inte jag tid till att driva översätta, men det har säkert du allerede gjort. Kjøren du

0: だ。
1: Det var Jokka da.
2: Det var Jokka og harvet litt på elektrisk gitar og hun ganske rocka denne dama. Hun var ikke gammel da vi gjorde den videoen der altså. Så det var faktisk første låt jeg hørte av hun. Da kom det via hennes tidligere Europa-manager. Og jeg fikk litt sansen for det. Det som vanlig catchy saker fra hun.
1: Ja, altså Her, dette viser jo bare spektret som japanske artister har også, når du ser, du har Isiliel eller Himari da, på ene enden med rimelig metal, skikkelig tungrock liksom,
2: ja.
1: Så har du Senbu med litt mer sånn pop, jeg kaller det pop ja, men det vel idolmusikk da, det vel det som definisjonen på det
2: ja.
1: Og så har du Yoka da med litt mer Ja, går I grenselandet til rock og den veien, så blir han, du har en veldig hvitt spekter.
2: Du har mye, mye forskjellig, og Yoka, hun jo innom både rap og hun innom jazz innimellom på noen låter, og en veldig allsidig ung dame som kan veldig mye, og hun jo den typen, altså hun har ikke noe management eller noen ting, hun fikser alt selv, hun legger til rette for innspillinger, både video, musikk og turnéer og hele pakka. Veldig flink.
1: Ja, det skal bli artig å høre live. Det jo en del muligheter for de nærmere, eller det I hvert fall to muligheter her I nærområdet, om ikke tre.
2: Ja, det kommer an på vi jobber med en del saker og ting Altså, hun jo ikke Hun jo vant til å være gatemusiker Hun stiller jo overalt I Osaka det liksom litt av greia hennes Og det det også veldig mange japanske artister som gjør gatemusiker og lærer den veien der Men det blir muligheter Både den 13. Den 19. Og kanskje den 27. Og kanskje den 17. Faktisk ja, Men da må du tidlig opp
1: Hør der Går mange muligheter altså så Følg med på Luke East på, Det vel på Facebook dere stort sett
2: Vi på Facebook og vi har Altså vi på alle plattformer Men det Facebook og Insta Som det mest aktive da ja.
1: Så hvis dere har lyst til å følge litt med På Luke East Så plotter det inn på Instagram eller på Facebook
2: Stemmer, det stadig noe nytt der
1: Det bare å søke opp Luke East, regner jeg med, så kommer du opp
2: Ja, jeg håper det, Facebook litt spesielt men,
1: Ja, de kan være litt sånn vanskelig innimellom
2: Ja, ikke sant
1: jeg vet det, men det stort sett så skal du holde og skrive inn Luke East, så kommer du opp Det kom arrangementet som på Sebs Hotel opp, så jeg
2: Ja, akkurat, ja, men da har du kommet langt da
1: Så det gode muligheter for å få med seg hvis det skjer noe I nærmiljøet
2: Ja, og vi legger også ut dersom det ting andre steder I, som ikke for langt unna da. Altså Oslo jo, det skjer en god del der Så vi prøver å oppdatere så godt vi klarer når det handler om østasiatiske ting
1: Ja, nei, for dere var jo en periode på Goldie også
2: Vi har vært en gang på Goldie
1: Eller dere har vært ja, på Goldie
2: Og det var Altså når du sender ut ja, Dette driver vi med, dette har vi lyst på å gjøre hos dere Har du lyst på å bli med Det tar Altså jeg blir stadig like overrasket kom det mail tilbake Rimelig kjapt fra Goldie Og dette ser jo clean galt ut Så dette må vi prøve Så de booket inn Senbuki rimelig kjapt Og hadde det veldig morsomt Og hun som var venue manager Eller hva det heter den kvelden Hun tok det helt opp Det var liksom Hun bare gikk og smilte for seg selv Helt topp Men så gikk jo Goldie dessverre konkurs Bare noen uker etterpå Ellers så hadde nok Goldie vært vår Hovedscene I Oslo I hvert fall
1: Absolutt, absolutt Jeg hadde jo gleden av å se Det var vel der jeg så Hanabi, var det ikke?
2: Det var Cosmopolite
1: ja. Som hadde Hanabi
2: Det stemmer, det stemmer Og det var jo heller ikke noe dårlig opplevelse
1: Absolutt ikke Så hvis du aldri har vært borte I japansk musik, får jag säga då, eller jag får säga asiatisk då. Det är väldigt bredare.
2: Ja.
1: Så check det ut. Det kan ändå du blir överraskad för att om du inte tror genren den är där så är jag ganska säker på att du finner den.
2: Helt säker på att du finner den och hvis du för exempel upplever Hanabi en gång så blir det den sista, det är helt garanterat. Nu har de efter Oslo så har de blivit mega svära, inte sant? De spelar på alla festivaler som är runt omkring överallt. Så det var dumt du inte gick den gången på Cosmopolit för jag tror det blir länge till de kommer till Norge.
1: Ja, jag är glad jag fick möjligheten att se dem faktiskt.
2: Ja, men det är gott att höra det då.
1: Jag ska inrömma det var första möte, första officiella möte mitt med asiatisk musik faktiskt.
2: Ja, det kan du se. En väldigt kul start, en god start.
1: Efter det så har jag väl blivit lite smått bitch själv, ska jag inrømme.
2: Det är det som sker att det går i sån uttryck, hvis det först faller i japanske, östasiatiske kandidörerna, då kommer det aldrig ut. Ja. För det är så otroligt mycket att uppleva.
1: Ja. Nej, men det är som sagt det är möjligheter för att se i löpa se Jukka i vart fall i löpa ja. Juni.
2: Ja, ja.
1: Så bara följ med på Lukis sin Facebook-sida bland annat.
2: Ja.
1: Så får mer info runt norr och bor.
2: Ja, så det kommer en del officiella plakater ifrån de olika arrangemangen i tillägg. Så det ska vara möjligheter för att få med sig det mesta. Mm. Och det anbefales absolut hvis du har lyst på att få en god følelse i ettertid av en konsert så anbefales vi starkt.
1: Da satser vi på det. Ska vi høre hva mer Jukka har å by på, kanskje?
2: Hvor mange timer har vi, sa du?
1: Håper å si så mange du vil ha, men det var litt å ta i. Vi har over 1,5 timer igjen å gå på.
2: Og det er såpass, ja.
1: Ja,
2: ja men da synes jeg skal fortelle litt om den låten her, for det kort oversatt så heter den Kimitan. Det er japansk. Og første gangen jeg hørte den her så tenkte jeg, hvorfor ikke dette en hit liksom, dette jo en ordentlig sommerhit hvorpå jeg slengte av gården en melding til Jukka kan du ikke gjøre noe mer med denne her og for det første hun oversatte alt til engelsk hun begynte å lære seg engelsk og spilte inn på nytt og i det hele tatt. Og det har jo gått enda lenger, fordi at en av våre greier at vi skaper samarbeid mellom musikere i Norge og blant annet Japan. Og denne låta her, den kommer i ny tapning nå i løpet av juni, og da det basert på norske musikere og hele den biten der. Så jeg synes vi skal kjøre Kimitan, og hvis du ikke enig at dette kan være veldig allsangvennlig, så tror jeg faktisk du har et lite problem. Kimitan.

Riktig välkomna till programmet Min musikverden. Ola Vårstad sitter här och ska dela musiken sin med dere den närmaste timmen. Gött blanda musik, likt det brukar vara I programmet Min musikverden. Spratta lite runt omkring och forskjellige tiår. Idag ska vi begynna med en dame ifrån England som heter Stacey Ledbetter. Och något mer än det vet jag inte. Annat än hon var med I säsong 18 av Britain's Got Talent. Och det, säsong 18 var I 2025. Och det var det jag fick höra hon och se. Och tänkte att denna må jag ha med I programmet mitt. Här är låt som heter Stand As One.

Stan as One med Stacy Led Beater var det. Stark stemme, lite lång låt kanske, men vi ja, jag kosar mig med den fina stämmen det. Nu ska jag spela lite TV-seriemusik, Miami Vice. Tror jag detta är hämtat ifrån. En karl som heter Jan Hammer, född 17 april 1948 i Praha i Tjeckien. Eller det som var Tjeckoslovakia, är det som har lagat den här låten här. Crockett Them.

Det var dæven så skjæra det med Jo Bjørnars her I Godt Voksne. Vi skal holde oss til det norske språket. Vi skal over til Ronny Nilsen, den ene halvparten av Pegasus da, som jo ligger på hylla en periode nå, mens brødrene med I bandet Vil Ha Hits. Men Ronny, han har gitt ut et par låter på egen hånd. Du får en av dem I dag. Denne her heter Kjærlighetens skyld.

0: Nu drar det sig mot Ellavilla dagar på Skansen. Eller, helt fylla dagar som det heter då. På Skansen i Åsnes, fredag 29 och lördag 30 maj. Hit kommer Ingmars, kapten, Anna Färm, Rävkroklotion och Vassengutan.
1: Fick igen på skatte, nu har hon silikon i tatte.
0: Kristian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Plumbo, Melody Market, Me Time Story och Da Buss. Läs mer och köp biljetter på jesåsen.no. Så ses vi på helt vilde dagar, fredag 29 och lördag 30 maj. Vilket jävla liv va?
2: KLP är inte skrudd samman för att ta mest möjligt, men för att ge mest möjligt tillbaka. Det betyder våra bästa bankbetingelser och 20% lavere pris på försäkringar till dig som har en arbetsgivare som ger dig pension från KLP. Det ska löna sig att jobba för fällskapet. Välkommen till KLP.
3: Hej till dig som läser Kongsvingerguiden. Guiden är nå kun att finna på nett. 1. juni är en ny informativ digital utgåva ute med egen arrangemangskalender, bedriftspresentationer och mycket om ting som eller sker i Kongsvinger. Logg in på kongsvingerguiden.no. Byen vår önskar dig en god sommar.
4: Gode nyheter. Nå är appen 1881 Vem ringer ändligt tillgänglig för dig med iPhone. Se vem som ringer för du svarar. 1881

Det var Tony Ljungström det som framförde låta som heter Mellan hägg och syren och i parentes så står det Susanna. Han har gett ut flera låtar i det sista så vi kommer tillbaka till flera av de i någon senare programmer denna sommar. Vi ska över till Åkessons och Åkessons de skrivs med O K E Z Z O N Z och låta de har gett ut heter rätt och slett Där tystnaden sover. Ha

Detta är Radio Centrum. Vi sänder från Kongsvinger FM 100,8, i Sør-Odal 102,7, i Nord-Odal 104,4 och i Eidskog 105,6. Hela världen kan höra på radiocentrum.net. Ansvarig redaktör är Gjermund Kaknes.

Det var en av då grabbarna med Merlin tårar i ett hav. Vi kan höra på en instrumental här i visan. Och då blir det en melodi som heter My Happiness.

Det var då grabbarna med melodin My Happiness. Jag tror det var Conny Francis som hade den där idén för en många år sedan. Men nu kom det. Nu ska vi höra på en som kallar sig för Leifen. Säkert många som har hört om han för. Han har spelat in en tote seder. Nu ska vi i alla fall höra på en melodi här med som heter så som Forgive Me Darling.

Diamond Leaf in there, me and Melodian. Forgive me, darling. Då ska vi ta en kurt till solar med melodin som heter Ta mig som fullt och helt.

Det var det Pepparn som spelade middagssol över i Pajala. Då ska vi avsluta den där gamla takten. Ska vi ta, jag vet inte om de kallar det för gamla takten, men Björnahögen ska få avsluta med en tango. Och den heter Gro Karins tango.

Det var Heidi Hauge med melodin som hette Vårt beste år. Da får vi ta oss en tur til Sverige. Skal vi høre på Lasse Stefans med en gammel låt her. Og den heter Över bergen skal klinga.

Nej, jag hade ingen aning, så då vet inte jag, kan inte jag hjälpa till. En av de finaste melodierna jag vet om, Tammy Wynette, Stand By Your Man.

Det var det sammansatta i brand, var det. Vi ska ta Intel med Trond och Co. Och då kommer glädjeshottis.

Ja, säg det får du nästan finna ut själv om man har glömt eller inte, inte vet jag. Men Sven Ingvars barndomshemmet.

0: Ja, titeln på albumet var Del Rio, Texas 1959.
1: Ja, stämmer det. Han har gjort två versioner till den skiva faktiskt. En som är akustisk, tror jag.
0: Ja, väl?
1: Om jag nu har rätt.
0: Det tror jag bäst. Tror du på Staffan. Slade Cleese är en artist, men du har spelat en gång tidigare.
1: Det har nog säkert hänt. Han har gjort en del skivor. Singer-songwriter från Amerika. Amerika, som nu för tiden bor han nere i Texas. Har jag fått för mig.
0: Ja. The Old Guard.

0: en av mine countryfavoritter, George Strait. Men George, han har valgt å avslutte sin musikkarriere og prioritere da det sivile livet.
1: Ja, han gjør vel det. Jeg tror han har gjort noen sånne cameo-opptredende någonstans. Efter att han sa att han slutade. Men ja. Så gör väl de flesta antar
0: jag. Ja, så någonting som dyker upp på Facebook det att det ligger att do you like my music?
1: Ja.
0: Yes or no? Så enkelt är det.
1: Ja, ja.
0: She told me so.

0: Nei, det fritt om å tenke litt om Carter Family over den framfrossen.
1: Det var det absolutt.
0: Men startestøvet, det skal du få lov til å presentere selv.
1: Ja, det lite språkøvning med det her. Det nemligen en irländsk countrydam. Og det inte så lätt att veta. De skulle ju kunna stå över lite mer som de pratar. Det här, som en del andra län. Det staves alltså Niam. Det här förnamnet, men det uttalas tydligen av Niv.
0: Jaha.
1: Niv Lynn. Och det är en låt som vi kanske känner igen ifrån någon annan countrydam från Amerika.
0: Leanne Rimes?
1: Ja, till exempel.
0: Ja.
1: Blue.
0: Blue.

0: Ja, mye bra kontra ved Irland, Staffan.
1: Jo, det finns faktiskt en hel del där.
0: Vi såg en legend inom countrymusiken, Porter Wagoner. Och det är ingen gammal låt på han, men det har fast sista album som kom I 2007. Producerat av Martin Stewart. A Place to Hang My Hat.

0: Ja, vice hovedtrener, den nye gode kontraktisten, du kom på 90-tallet, Staffan.
1: Ja, Mark Colley. Han vel snart legendstatus på honom också.
0: Håper det.
1: han är skådespelare också. Det var där han började faktiskt. Nu på senare tid så har han varit mycket färgstark polismästare i en tv-serie med Billy Bob Thornton i huvudrollen. Som heter Landman, handlar om oljeutvinning i Texas och bråk med knarklangar och allt möjligt sånt där.
0: Det är rart med det, men det är faktiskt en god del kontraktister som blir skuespillare alltså.
1: Ja då, det blir det. Den här är hans senaste skiva, tror jag. Det är Book of My Blues heter skiva. Och låten är Unfinished Hurting.

0: bor till en dame, Staffan.
1: Ja, en australiensisk dame. Kommer ifrån Australien. Hela familjen Chambers är väldigt inne i countrymusiken. Bill Chambers heter pappan. Och Casey Chambers som vi ska lyssna på är dottern. Och sen har det ett par tre bröder också som är med. Och ett tag hade ett band som heter The Dead Ringers.
0: Det är samma då. Jag har fått en god insida, men nu ska...
1: Ja, jag tror jag har gjort ett par tre till.
0: Take me down to the mountain.

Ja, vi tar en ny dame, Rosanne Cash. En låt av Bush, Remember Everything, Crossing to Jerusalem.

0: Ja, Staffan.
1: Då ska vi in på en som kommer från fel ställe i Amerika. Egentligen.
0: En
1: honky-tonker från Maryland i nordöster USA.
0: Okej.
1: Okay. Det är väl inte det absolut vanligaste.
0: Nej, det är det
1: inte. Att och Baltimore uppe där. Men Artie Hill, han gör det ändå. Han, vad heter det? A Thousand Smoky Nights heter skiva. Det säger väl en del om hans honky-tonk-drömmar.
0: Nej, jag vill titta på låten.
1: The Lonely Game in Town.

0: Ja, da vi framme på den siste låt. Ja. Og det blir med Brennan Lee.
1: Mm, Texas dame som har gjort bland annat en del med Asleep at the Wheel. Inte just här då, men hon har gjort det.
0: Gjort det. Titeln på låten var
1: Every Time I Do.
0: Med det säger vi tack för oss och vi är tillbaka om 2 veckor.
1: Yep.

Silvermåne över bergen sang, eller sang, spilte Erik Lims orkester där. Och därifrån då så skall vi hem till Mor Norge för att se det sån och jag hade ju liksom då tänkt att det nästa som du ska få lov att få med dig eller vi sammen, för jag är ju också till stede och hör akkurat det samma som dig självföljligt men det är I alla fall sån att vi ska ha med oss Vaselina Bil och Puggers. De skulle vara välkända för de flesta skulle jag tro. Och melodin här, hej gamle Valdresfjell. Så där vet du.

Stand as one med Stacy Led Beater var det. Stark stemme, lite lång låt kanske, men vi ja, jag kosar mig med den fina stämmen det. Nu ska jag spela lite TV-seriemusik, Miami Vice. Tror jag detta är hänt ifrån. En karl som heter Jan Hammer, född 17 april 1948 i Praha i Tjeckien, eller det som var Tjeckoslovakia, är det som har lagat denna låta här. Crockett Them.